Insellem nis-semija kollha ta' dan il-programm kemm dak fil-Viktorja u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija li ġejja għal dan il-programm li aħna ħejjejna għalikom bil-lingwa Maltija.

maċima kombi. Erba ġematilu, kienet tiniħat talajt, kienet il-festa tal-nina divina l-lum edin fil-sitt ħad. U dekinar niftakar kontatti li kiku kien jiddependi minn il-Vangelu un tiħisem, sabtajt il-tax il-Vangelu la-USM li għandu. Il-jimportani ta' Ġesu. Dekinar der li d-disċipli dekinar stess ma rifittix omu, ħafrilhom, kellimhom bis fuq il-paċi, ma kellimhom xejn fuq il-passat, raġa' f'dhom, dik il-importanti, raġa' b'nihom kienu magħluqin, il-bibi magħluq hemm beżżejn jgħid il-Vanġelu. Il-ġimgħa ta' qabel kollha, fl-ewwel ġimgħa ta' lajt, jidher il-Madalena jistaqsi għal fejn qed tibki lil min qed fittex, ġewwa x'inhu mal-preokkupazzjonijiet tiegħek. Jidher lid-dixxipli temma u x'jarhom jgħid il-Vanġelu mbuċċhom hemm nikked bħarsa tal-inked fuqhom u jgħidlhom fuq x'qed titħaddu, x'inhu s-sorġ tat-trabil tagħkom. Jidher l-apostli jgħidulhom għalfejn tħawwattu. Da tħassib kollu f'qalbkom għalfejn tarawha dil-importanti tiegħu. Imbagħad jirrieder li seba' dixxipli li kienu għandu l-lejl kollu jistgħu ma qabdu xejn u jgħidulhom għandkom x'tieklu u liedi. Imbagħad ipprovdilhom bil-kbir. Il-Vanġelu tal-ħadd li għadda. Jien it-triq il-verità u l-ħajja, sejjer inħejjilkom post, jien importanti minnkom. Biex fejn inkun jien tkunu intom. Illum fil-Vanġelu se jgħidġa jgħidilna di, biex fejn inkun jien tkunu intom, sa nitlob il-Missier jibatilkom il-kelma hija paraklitu, avukat difensur, għax għandkom bżonn ta' ħafna protezzjoni. Di li importani tiegħu. U jridu nagħmlu domanda, di li importani tiegħu għandha l-ekwivalenti tagħha fil-importani tiegħi għalih. X'qed nagħmel biex nuri lilu għalmenu mhux lill-oħrajn, għalkemm li jindunaw l-oħrajn mhux ħaġa ħażin, anzi, biex nuri li importanti minnu nitlob bis-serjetà u mhux kwistjoni ta' ngħid it-talb, nitlob. Illi nipprova nħallih joħloq il-komunikazzjoni miegħi, nitgħallem, nieħusem regolarment b'interess, b'entużjażmu fil-ħajja tas-sagramenti. Jien importani li fejn inkun jien ikunu wkoll jew il-preżenza tiegħu iddejjaqni. Marriċ min jiffittani, marriċ min jiddejjaqni, marriċ min joqgħod jgħid li di tista' tagħmilha di ma tistax tagħmilha. X'sens għandi sens tal-bżonn li għandi tal-protezzjoni divina tal-la jew illum sirt bħal ħafna bnedmin tal-lum naħseb li jiena bulli u nista' ngħaddi anke minn arella. Għax di tentazzjoni komuni ħafna, forsi ma neċħduħ ċar u tond, imma bil-mod kif ngħixu nistgħu ngħaddu minn ajru ħafna minnha. Nitolbu ħjejna. L-ewwel nett biex inkunu nies rikonoxxenti għal din l-importanti tiegħu. U nitolbu ukoll biex min-naħa tagħna nuru l-importanti tagħna lejh. Il-paċi magħkom.

fit-mim din il-ġima għawnek fl-Australia kif ukoll f'Malta qegħdin niċċelebraw jum l-om. Jiena flimkien mal-mara tiegħi Salvina u sħabi xandara tal-programmi Maltin ta' 3ZZZ Mario Sammut u l-mara tiegħu Viv u l-ħabiba tagħna Liz Phillips ftemna illi norganizzaw dan il-programm speċjali biex niddedikawh għall-omijiet kollha tagħna. Nisperaw li tibqgħu magħna u dan il-programm jogħġobkom. Niftħu l-programm tagħna billi nisimgħu il-Freddy Portelli ikanta Aziza Om Tiegħi.

0: újra nézve a visita kommunikám. In pakrókom illé kulnárt a szépt, frikapellet a San Paus, de nincsen tömácsit a párkvél, ikonem Odésza bilmálti, fissetta a szélazsia. Kulhát misztéden, bici a tenni.
1: Il membri nisat al museo et jamlu la art spirituali al Maltin darba fischar, fe preca center tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, kurtini tnei tashar, missia sassatein ta waranof senar. Kulhat uwa misiden, Miriam Belli superiura. Kul narta erba, missitta tameju, Satnax ta' għawissu fil-santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikunem bid-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Maria. Fil-11 ta' fil-ħodu jibda r-Rosarju u wara Uddisa. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw il-Mother's Day Celebration. Kulħat mistieden biex jattentu dan se jkun fi ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona North is-sibt 9 ta' Mejju fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Ikun hemm spit roast, ħobż biż-żejt, imbit, te u kafe, mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas adħul il-biss pulit ċemplu 0413-386-714. Is St. Helena Maltese Australian Social Club Senior Citizens Group edin jorganizzaw il-function tal-Mother's Day li tkun is-sibt 9 ta' Mejju fil-Polish Hall 6 Helena Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ħlas adħul, mużika mid-DJ Dominic, ikla smorgasbord, ħobż biż-żejt u deserta, ikun hemm door price b'xejn, tew, kafe b'xejn il-lejl kollu. Ibbukjaw issa għax hija jintela malajr. Ċemplu 0412-991-325. Ir-Rescue Maltese Association Seniors Group qegħdin jorganizzaw il-Mother's Day luncheon għal membri u l-ħbieb nar l-erba 13 ta' Mejju fil-Ferraro Receptions 14 Onslow Avenue, Campbellfield. Ikun hemm ikla ta' ħames korsi u xorb ta' malikel imbejt birra u luminati, te u kafe. Il-mużika tkun fidejn DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04-09-96-1928. Nirrepeti 04-09-96-1928.
2: Kif għadna qabel, edin inxandru dan il-programm speċjali għal-jum l-om, dedikazzjoni għall-omijiet kolla semmija tal-programmi tagħna. Niftakru illi ir-rispett u l-imħabba lejn l-omijiet tagħna m'għandux tkun biss f'dan il-jum speċjali imma kull jum u matul is-sena kollha għaliex ix-xogħol tagħhom li jieħdu ħsieb il-familja dejjem sejjer is-sena kollha. Jekk forsi hawn xi semmija li għal xi raġuni jew oħra jinsabu miksurin ma' omhom għandhom jieħdu din l-opportunità ta' din il-ġurnata ta' jumlhom biex jersqu lejha u jagħmlu paċi u kollox jerġa' għalli jkun. Issa nisimgħu essej għal jumlhom mill-ħabib tagħna il-Kavalier Joe M. Attart tar-Rabat Għawdex.

Issandi għalikom essay għal-jum l-om kitba tal-Kavalier ġewwa Mattart mir-Rabat Għawdex. Jum l-om. Mejju huwa x-xahar tal-Madonna. Mejju huwa wkoll ix-xahar li matulu nfakru jum l-om. Ta' kull sena aħna niddedikaw jum lil dik il-kreatura tant għażiża u maħbuba li ġabitna fid-dinja, rabbitna bl-akbar ħożża u min jaf x'għamlet sakemm ratna jmiddu l-ewwel passi tagħna. Mhux biss, imma wara li rabbitna baqgħet is-sus warajna lesta dejjem biex tgħinna interqu fostant ħotob u tlajja li tofrilna il-ħajja ta' madwarna. Ta' dan kollu aħna nħossuna xejn grati lejha? Ta' dan kollu aħna nirringrazzjaw għaxejn? Dwar dan jinxtaq nieħu spunt mill-pubblikazzjoni mensili il-ħbieb isejħu li joħorġu l-membri tal-Mużew tan-Nadur qasam Subien. L-istorja li ser nirrakkontalkom iġib l-isem Kellhom minn tal-ħmir. Araw x'jidrilkom minna. Marija kienet armla li tħobb bimħabba kbira li tliet u lieda Subien. Tbakkar u tiser biex ma jkun jonqosom xejn. It-tfal kienu ħawtila, l-eliqi tagħhom dejjem mimlija ġid. Wara nofsinhar xogħol fir-raba kienu jiġu lura d-dar, jintasbu mal-mejda u jiklu dak li jommhom tkun ħejjitilhom. U l-istess kienu jagħmlu fil-għaxija. Iżda darba, meta l-uliet waslu għall-ikra ta' nofsinhar, flokki klasħuna bħas-soltu, sabu biss ftit tiben imqiet f'kull platt li kien hemm fuq il-mejda. Ma, mela ħsibna ħmir? Staqsa kbir b'ton qiebes. Ħsibt li għandkom minn tagħhom għax dawk jieklu li tpoġġilhom quddiemhom u qatt ma jħossu li għandhom iroddu ħajr lil-min iqedulhom quddiemhom. U billi intom qatt ma tgħiduli xejn wara li tieklu, ħsibtkom bħal ħmir. Tikkuntentaw bit-tiben. Ħrafa, iżda b'talima reali. Kemm uliet jersqu lejn il-mejda jieklu jitilqu l-barra bla ma jindenjaw jgħidu grazzija u proset lill-ommhom. Kulħadd joħgos b'kelma ta' ratt il-ħajr, ħlars żgħir għal-tant sigħat ta' xogħol. Għax x'jiswa li f'jum l-om nagħtuhom rigal sabiħ imbagħad ma nurux apprezzament għall-ħidmiethom matul is-sena. Tassew li l-om l-iktar li tapprezza xi kumment sabiħ u f'waqtu milli xi oġġett materjali li żmienu jgħaddi u jintesa ma' tant oħrajn. Kemm aħna neqsin minn dawn il-kumplimenti li ma jiswewx u laha flus u lanqas batija biex tlissinhom imma. Għax x'jiswa li f'jum l-om nagħtuhom rigal sabiħ imbagħad ma nurux apprezzament għall-ħidmiethom matul is-sena. Tassew li l-om l-iktar li tapprezza xi kumment sabiħ u f'waqtu milli xi oġġett materjali li żmienu jgħaddi u jintesa ma' tant oħrajn.

din dejjem lesta biex taqader tħen u taħfer l-lulida. Fija minna ħal-oħra l-lulid isibu l-ken, il-faraċ u s-serħan. F-wahda mil-poeziji tijaw, il-tabib Ruzar Briffa, jistqar u jisaxħaħ dan il-ħsib. U ma jriċ ikid lill-ommu bin-niket u d-dwejjaq tijaw, iżda għanda jriċ jirrikorri biex jisib il-lena tijaw. U għalek, fl-aħħar żewġ strofi tal-poezija tijaw lill-ommi, nisimawħ jgħidilha. Aħjarek, om, aħjar li taf li jiena, tlift il-lena kollu, sfajta jien, imdejja, ġbajt minn dinija, dinija fejn l-arwina, ħadd ma jlibbisom, ebda mart jitfejja. Aħjarek, om, aħjar taf biss li qalbi, terġa' titenna xejn inħares lejk, u ħaġa waħda biss issaħħaħ talbi. Ħarsa ta' mħabba minn ħlewwiet għajnejk. Ta' kull sena f'jum l-om il-Moviment ta' Kana f'Għawdex jagħmel qudiesa fil-kappella ta' ċimiterju ta' Santa Marija biex jiftakar f'dawk l-ommijiet illum m'għadhomx magħna. Għax ma rridux ninsew li fid-dinja kull qalb trid toħra u għalhekk għandna nħossu fid-dmir li nitolbu għal dawk l-ommijiet illi ħallewna. Dawk l-ommijiet illi dmenti li kienu magħna għamlu minn kollox biex jarawna ħinija u kuntenti. Ma nkunux ingrati u ntrussati issa magħhom aħna. Niftakru fihom mhux f'dan il-jum biss, iżda matul il-bqija tas-sena kollha, għax huma ssagrifikaw ħajjithom kollha biex illum aħna qegħdin hawn. Flok il-grazzi bil-fom, flok il-kaxxa ċikkolatini illi konna natuhom kieku għadhom magħna, nixirfu sal-mitfen tagħhom illum u ngħidulhom xi talba qasira flimkien ma' dak il-bukket fjuri niedi u sabiħ. Elm ta' mħabba. Għaliex kif jistqar il-poeta Vincent Ungaro fil-poezija tiegħu wara l-mewt Tommy. Int mit biex tgħix, tammar ġo qalbna, b'demmek biss sħuna, u jekk tħabbad il-qalb, tħabbad int magħha, għalkemm mitfuna. U għalhekk fuq qabrek fejn tinsab mistrieħa, sikwiet tismana, niġu nħabtulek ftit, biex tbexxa lata u tqum tarana. Nibżgħu għalija din il-ħlejqa msejħa omm, jekk din għadha mimlija omur, mimlija ħajja, u nagħmlu minn kollox biex ma ninkwetawix, ma nonqsuwix. Al-kuntrarju, noġbuha u nħobbuha. Jekk b'xorti ħażina tlifniha, lill-ommi l-ogħla jiena tlifta xi snin ilu, ma ninsewix. Nitolbu għalija biex il-mulej jieħu ħsieb idaħħalha fit-gawdija tas-sema minn titlob għalina u tħejjilna triq biex għada pitada inkunu nistgħu ninaqdu magħha. Nagħlaq din il-kitba tiegħi billi nikwota kliem il-primat tal-Ungerija, il-Kardinal Minzenti, dwar l-om. Hija in-nar, it-tfal huma d-dawl. Bid-dija tad-dawl inkunu nafu kemm hu kbir in-nar. Hija id-dilja, it-tfal il-friħaj. Mill-friħaj nistgħu nqisu l-valur tad-dilja. Hija l-arloġġ. It-tfal huma l-minutieri, flimkien dawn juru l-ħin. Hija l-pinna, it-tfal huma l-kidba, mill-kidba tara.

dakin essej sabiħ tal-Kavalier ġewwa matar tar-Rabat Għawdex. Ikun inutli illi aħna nibku l-omijiet tagħna wara li jmutu jekk f'ħajjithom aħna ma nurruhomx ir-rispett u l-imħabba li jisħoq ilhom għax ikun tard wisq. Mill-kantanta minn Melbourne, Irene, għattart nisimgħu għad kanta Mamma.

0: Ussa għandi żewġ affarijiet li nixtieq naqsama ma' dawk li bħali u bħal Salvina l-omijiet tagħna m'għadhomx magħna. U l-uniku ħaġa li nistgħu nagħmlu għalihom u li niftakru fihom fit-talb tagħna. L-ewwel waħda hija poeżija tal-awtur u poeta Malti, il-professur Oliver Frigiri. Il-poeżija jisima Requiem għal-ommi, li se jaqra lina Dr. Philip Farrugia Randon.
1: Requiem għal-ommi. Le, ma tistax mulej li l-din il-mara ma s-sibiliexi post fl-ewel fil-lira tal-ġenna tijak. Jekk il-patriarki, l-verġni u l-profeti u l-irjus l-oħra diġa ħadu lek dan l-ispazju, għajjem xaħat minem u qiegħed lila f'postu. Hekk biss isir il-ħaq ma' din il-mara. Tul l-erba' lieli tqal li ċassajt leha. Is-sof l-aħħar sigħat tlaqqat l-ossiġnu b'sidira se jinfaqas kos fuq ieħor. Jien ma bkejtiex u jien ma tlabċ għaliha. Kont ħsibi fik, mistoħbi u tara kollox. Tistenna l-waqt li tniżel jidek fuqha u tisir ilha l-aħħar nifs biex qalba tellieqa tieqaf u tintemm l-istorja li llum jekk trid bl-amment infakkar jelek. Verdet qalil xeħet afħabs tomora u jiskontat sal-aħħar is-sentenza u din il-proċedura biex tinħeles. Ma fadalliġ dmuħ aktar x'nixħed fuqha. U xejn ma swiela l-biki li bkejt qabel. Ma sibtu qatt muftiħ iċ-ċella tagħha u kieku stajt ħarrabta żmien twil ilu u kieku stajt illum lajt iċ-ċilindru biex dan in-nifs mistenni jfittex jasal. Fuq il-patibolu m'hemm qatt sorpriżi. Għax ħallejtieli tilgħeġ erba' lieli jekk kienet ilha tilgħeġ żmienha kollu. Min jaf tajtniex il-ħin biex hemm nannaqa tan-nieqa li ma stajtx nannaqa qabel. Fil-ħabs jieħ biet x'imkien ukoll il-qalba bla ma ħallit lil ħadd jersqilha leha. Mingħajr imħabba tektket xorta waħda. Mingħajr imħabba tqabdet sa ma tilfet, tistenna xejn għal xejn dil-qalb moħlija. Imqar f'deżert bilaġġ titrabba fjura u bla ma jxomma ħadd hemm xorta tfewwaħ. Illum id-dramm intemm. U jiena ħieni, bħal spettatur bin-nas ftar fil-platea mimlija siġġijiet li ħadd m'għamlihom. Inħares lejn l-arloġġ skantat, nittewweb. Inqum imqarras lejn il-bieb ta' barra u naf li fuq il-palk bla nħares lura hemm mara li ma qalet qatt applawzi għal dal-kopjun li ħadmet hi waħedha. U mirit ħajjiġbet is-sipariu dan il-final u xejn ma fadal aktar. Inċabċab jien. F'teatru vojt ċabċipa bħal dawa f'katedral tinfet is-saqaf. Bħal dema mill-għajnejn taqa u tintmesaħ. Id-dram tal-inutilità jinħadem min-nies iż-żgħar u l-kbar mankbis ħarsu. Is-sint mulej, l-żom fidejk il-kefef ta' dal-miżin zlugat u mutu, is-segwi mill-bot iċ-ċaqlembuta tan-nies fuqu, indaħal int fin-nofs. Kejjel b'kejl ieħor għaliex l-infern ta' hawn isfel u biżejjed. Illum, jekk tolfoq int, jien nolfoq miegħek. Sibilla dak il-post fl-ewwel fil-liera u qajjem lil min ġaħa la posta għax inti wett li jola min jitbaxxa u min kien l-aħħar għandu jiġi l-ewwel. Tinsiex tmur fuq għajnt. Qiet istħi ħafna. U jekk fu mura kollu drat tintrifess fil-ġenna wkoll ma tistenniex mod ieħor. Dewwa għall-ferħ li qatt ma daqet s'issa. Annaqa kif ma nnaqa ħadd u busa. U tistaġibx jekk qiet infaqa tibki. Ikun biki ta' ferħ. Jien minn hawn isfel. Nirringrazzjak. U forsi nibda nifhem.
0: U b'dedika għal dawk illi l-omijiet m'għadhomx magħna, issa nisimgħu lil David Azzopardi ikanta l-kompożizzjoni tiegħu stess Tiftakar ma'

0: Sandi għalikom poezija mill-poeta Malti Charles Mifsud. Hoss l-Ave Maria.
1: Hoss l-Ave Maria. Il-kant u l-melodija tal-Ave Maria inisnu ġewwa qalbi nostalġija għal-mara kollha tieba u żbuħija li kienet ħobbok ħafna o Marija. Qalba kienet bħal tiegħek Madonna, tħobb u tħenna l-kulħadd u kull min kien jiġi jidlob għalajnuna fejn setgħet ma ċaħdet lil ħadd. Kellha ħafna bambini kollha prot tal-ġub tagħha miżmuma fiċ-ċirku ta' qalba, imma l-aktar lejn ibnek Marija kien jidlat tifħi talba għax fih kienet tabda qatih u hu bit-tpattija minn dak li kienet titolbu kienet hija bil-mija fil-mija. Kienet tħobbok Marija u kull filgħaxija quddiem xbija tiegħek kienet tibtaħ u trott qalba miegħek. Il-kant u l-melodija tal-Ave Marija inisdu ġewwa f'qalbi nostalġija għal-mara l-ġufa kien l-mara tiegħi. Għax hi kienet tixbħek Marija fil-kejn u fil-ħnina, għax hi kienet bħalek Marija il-qawwa tal-jiena.
0: Lil-ommi ikanta Charlie Mamo Caligari.

0: Issa se nisimaw li l-awtur u poeta minn Malta Salf Sammut jaqra il-poezija tiegħu lill-om.
1: L-om minn fost il-ħlejja kollha intibqa' l-waħdina li b'imħabtek tixel qlub bħal kewba fid-dina. Tawliedek tinsa kulleltu fik il-ken isibu fil-waqt tat-twejjir għax intaħfer u d-long tħenn. Lilhom biss tħaddan fi ħdanek, tħarishom sew taħdellek, tarhom jikbru u jissetqu fl-isbaħ fjur li seta' kellek. Sda bħalhom fuq il-Golgota, tħoss il-weġa tad-duluri u fiskiet tostora f'qalbek mingħajr maturi. Imment għandek tkun b'gburija li l-ħalliq setqek fi żmien li minn ġufek nissel ħajja fl-isbaħ opra tal-ħolqien.
0: Snin ilu waqt li konna Malta jiena kont attendejt għat-nedija ta' CD ta' poeziji ta' poeti Maltin fuq mużika tal-kompożitur Dominic Galia u kantati minn ommu Doreen Galia. Issa sejri nisimgħu waħda minn dawn il-poeziji miktuba minn Ruzar Briffa. Lill-ommi, tkanta Doreen Galia.

0: u jiena nixtieq nieħu din l-opportunità biex flimkien ma' mara tiegħi Salvina u sħabi kollha xandara ta' dawn il-programmi fuq 3ZZZ Mario Sammutu Liz Phillips nixtieq li sbaħ xewqat lill-omijiet kollha għal nhar il-Ħadd u jalla jkollhom jum mill-isbaħ flimkien mal-familja u l-maħbubin tagħhom. Nisimgħu issa poeżija oħra mill-poeta Malti Charles Mifsud. Jekk qalbek qabel qalbi.
1: Jekk qalbek qabel qalbi. Jekk qalbek qabel qalbi tieqaf u ma tħabbaġġ u sidrek għajn fa' wara aktar ma jiċċaqlaqx. Jekk fommok xejda ħasel aktar ma jwennisniex u dnijak li tantrasni aktar ma jħaddanix, miser ikun li jkellilni. Għand min irid immur? Min se jixxorta dwuħi? Ħarsti, lejn min se ddur? Ħadd ma, ħadd qatt ma ħabni bħalek, intqatt ma tlaq neħlas, laħ ġarrejtni ġġufek, la meta rajt il-mewt biex jiena rajt il-ħajja. La ma tasqejtni bil-barka ta' sidrek. Ħadd ma. Ħadd qatt ma biesni bħalek. Ħadd qatt ma xerred moħħ għax jiena ħodmu ġuħ. Ħadd qatt ma stabar bija jew bata mħabba fija kif batejt int għalija. U nistgħu nibqa' nsawwar ħsibijieti u norbtok maġrajieti għaliex imħabtek lejja qatt, qatt ma kellha tmiem. Ħabbewni u ħabbejthom l-oħrajn li tqajt magħhom u ħajti waħħatta ma tagħhom. U mal-medda ta' triq kont naħseb li kull ma nixtieq fittixtu u b'sibtu. Biss rajt u ndunajt li ħadd ma tani mħabtu bla ma talabni xejn, dejjem kelli rrot lura ma ħadd ma għandi dejn ħlif miegħek biss. Qatt ħadd ma ħabni bħalek, kulħadd miegħi kien xqieħ li kelli nitlef lilek. Ma nafx fejn se nistrieħ.
0: U issa mill-vuċi ta' Renato nisimgħu ħikanta lill-ommi.